0: memastikan guru prasekolah mempunyai kelayakan serta kompetensi yang selaras dengan standard pendidikan awal kanak-kanak. Menurutnya, kementerian menyasarkan pembukaan 300 lagi kelas prasekolah baharu tahun depan sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang untuk memperluaskan akses pendidikan prasekolah di seluruh negara. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak menambah 14 unit kenderaan pacuan 4 roda jenis LOV bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir kilat di negeri ini. Pengarah JBPM Perak Datuk Sayani Saidun berkata, aset tersebut ditempatkan di balai terpilih untuk membantu operasi menyelamat dan pemindahan mangsa terutama di kawasan sukar dilalui. Menurutnya, setakat ini keupayaan aset sedia ada masih mencukupi dan tiada keperluan mendapatkan bantuan daripada negeri lain. Selain itu, dalam perkembangan lain, kepakaran masyarakat orang asli dalam mengenali kawasan hutan terus menjadi aset penting dalam operasi mencari dan menyelamat atau SAR khususnya di kawasan pedalaman. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Datuk Sayani Saidun berkata, penglibatan komuniti orang asli dalam operasi SAR bukan perkara baharu, malah banyak membantu pasukan penyelamat menjejaki laluan dan bentuk muka bumi. Menurut beliau, pengalaman operasi terdahulu termasuk kes pendaki hilang seperti Jastrinda membuktikan pengetahuan tempatan memainkan peranan penting dalam memperluas usaha pencarian. Justeru katanya, tiada keperluan mewujudkan pasukan khas SAR orang asli kerana beberapa pasukan melibatkan komuniti tersebut telah diwujudkan dan berfungsi dengan baik dalam membantu operasi di kawasan pedalaman. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada hari ini, 10 hari bulan Julai dalam tahun 2020, satu taklimat khas telah diadakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP dan Universiti Sultan Azlan Shah, USAS di Auditorium USAS, Kuala Kangsar mengenai pelajar tajaan MAIP yang menuntut di Asia Barat dan pulang ke Malaysia akibat kesan pandemik COVID-19. Taklimat telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIP yang berusaha Tuan Syahrul Azam bin Syari. Pada taklimat tersebut, antara yang dimaklumkan kepada para pelajar ialah derma siswa yang diperoleh pelajar tajaan MAIP akan diteruskan sekiranya mereka meneruskan pengajian melalui program khas di USAS. Kadar tajaan yang akan diberikan kepada pelajar yang menerima tawaran ini adalah mengikut kadar derma siswa pelajar tempatan. Sebelum ini, pelajar menerima kadar tajaan pelajar luar negara. Pelajar peringkat diploma akan menerima RM3,000 setahun dengan jangka masa pengajian selama 3 tahun. Peringkat ijazah sebanyak RM5,000 setahun bagi had pengajian selama 4 tahun. Pelajar tahfiz menerima RM1,500 setahun bagi had sehingga 7 tahun. Jumlah bayaran juga bergantung kepada tempoh masa mereka harus mengikuti pengajian di USAS termasuk selepas mengambil kira pemindahan kredit pengajian. Pada tahun 2020, seramai 285 pelajar tajaan MAIP dari pelbagai universiti di negara Timur Tengah termasuk Mesir, Arab Saudi, Jordan serta Maghribi yang pulang ke Malaysia sejak Februari tahun ini susulan pandemik COVID-19. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: koma je.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan Negeri Perak akan meneliti keperluan mewujudkan program TVET penjagaan warga emas yang diiktiraf secara rasmi dengan mengangkat cadangan itu kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, ketika ini kursus penjagaan warga emas yang dilaksanakan menerusi program aspirasi anak Perak PASAK merupakan program jangka pendek yang menawarkan sijil penyertaan dan tamat latihan. Katanya, program yang diperkenalkan sejak 3 tahun lalu mendapat sambutan namun masih belum mempunyai kelayakan TVET kerana pengiktirafan memerlukan kelulusan di peringkat KPT. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka bagi mengurangkan risiko kebakaran, terutama ketika cuaca panas yang menyebabkan api mudah merebak. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, pihaknya bersiap siaga menghadapi fenomena tersebut dengan semua jentera boleh digerakkan pada bila-bila masa. Katanya 14 unit kenderaan utiliti pacuan 4 roda ditempatkan di balai-balai bomba bagi meningkatkan keupayaan operasi termasuk menghadapi banjir, kebakaran hutan dan situasi kecemasan lain. Yayasan Adi Azhar dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Perak JAIP menyerahkan 2,500 naskah Al-Quran kepada 78 buah sekolah agama rakyat SRAR di daerah Kuala Kangsa. Yayasan Adi Azhar dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut merupakan infak orang ramai bagi memperkasakan pendidikan Al-Quran dalam kalangan pelajar. Majlis yang berlangsung di Sekolah Agama Rakyat An-Nur disempurnakan pengarah JAIP, Datuk Haris Fazilah Abdul Halim. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Jadi bersama.

0: Jadi keberanian ya, diterapkan keberanian kepada tentera-tentera Islam dan juga bertawakal kepada Allah di samping ikhtiar, ya, ikhtiar dengan kebijaksanaan sebagaimana yang disebut tadi dengan memilih masa yang sesuai, dia merahsiakan perjalanan tentera, iaitu teknik ataupun taktik yang digunakan ada di dalam peperangan Khaibar. Seterusnya yang ketiga adalah pengajaran daripada peperangan Khaibar ini, iaitu sifat takwa melahirkan kemenangan. Dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh, yang bermaksud esok akan aku serahkan panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iaitu panji tersebut kemudian diserahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sifat takwa, ya, kepada Allah dan memiliki semua ciri pemimpin yang dapat memenuhi amanah untuk mencapai kejayaan. Membuktikan bahawa kepimpinan dalam Islam bukan berdasarkan kedudukan atau keturunan, tetapi berdasarkan ilmu, amanah, keberanian dan ketakwaan. Dan yang keempat, perpaduan menjadi asas kekuatan umat, di mana walaupun tentera Islam datang daripada pelbagai kabilah, namun mereka bersatu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa bumi Madinah, iaitu golongan Ansar yang terdiri di beberapa kabilah yang telah memeluk Islam, ya, termasuklah Aus dan Khazrajnya. Ya, dahulunya mereka bermusuhan sehingga mereka menerima Islam dan membantu pula kepada agama Islam. Dan mereka ini bersatu. Di atas asas inilah yang menjadi kunci ataupun kekuatan umat Islam, iaitu perpaduan dan bersatu hati. Ya, sama-sama mereka menguatkan sof kesatuan umat Islam di dalam peperangan Khaibar yang akhirnya mendapat kemenangan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amanah dan kejujuran menjadi asas keberkatan. Ya, selepas mencapai kemenangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras supaya tidak mengambil harta rampasan sebelum dibahagikan menurut syarak. Diriwayatkan dalam hadis sahih, seorang lelaki dipanah ketika Rasulullah SAW dan tentera Islam pulang dari Khaibar. Kematian lelaki tersebut pada mulanya dianggap syahid. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahawa dia akan diazab kerana melakukan ghulul, iaitu menyembunyikan harta rampasan perang sebelum Rasulullah SAW mengagihkannya. Jadi peristiwa Khaibar ini, peperangan Khaibar ini mengajar, ya, sifat amanah. Seseorang walaupun setelah memenangi peperangan, ya, telah memenangi dalam peperangan, tetapi sifat amanah, ya, tidak mengambil harta harta daripada peperangan, ya, harta rampasan daripada peperangan sebelum diagihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sifat yang perlu ada kepada umat Islam, ya, dalam memperjuangkan sesuatu, mengangkat agama Islam sehingga mendapat kemenangan, perlu kepada keamanah dan juga kejujuran. Jadi yang keenamnya, iaitu menegakkan keadilan. Ya, Islam menegakkan keadilan, iaitu selepas mencapai kemenangan, Rasulullah SAW tidak membalas dendam secara zalim. Penduduk Khaibar dibenarkan terus mengusahakan tanah mereka dengan perjanjian tertentu. Jadi kita lihat di mana Khaibar berada di utara Madinah, merupakan kawasan yang subur. Jadi selepas kemenangan terhadap umat Islam di Khaibar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menegakkan keadilan dengan memberikan mereka terus untuk mengusahakan tanah mereka dengan perjanjian tertentu. Ya, ini menunjukkan Islam menekankan keadilan walaupun terhadap pihak yang pernah memusuhi umat Islam. Jadi itu di antara beberapa pengajaran dan juga hikmah daripada peristiwa peperangan Khaibar yang berlaku dalam bulan Muharram, yang boleh kita sama-sama mengambil iktibar bagi umat Islam khususnya ketika kita pada era zaman sekarang untuk kita sama-sama yang mengambil pengajarannya. Jadi itu di antara intisari khutbah Jumaat, dan saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan sedikit info daripada Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak, iaitu satu program sijil pengajian masjid. Ya, kita masih membuka pendaftaran kepada warga Negeri Perak khususnya untuk menyertai sesi 26-27 kali ini, yang di mana tarikh tutup ataupun tarikh akhirnya iaitu pada Ogos, iaitu pada 1 Ogos. Ya, pendaftaran akhir pada 1 Ogos, dan kita buka kepada seluruh warga Perak dan kepada siapa yang berminat untuk mengikuti program sijil pengajian masjid ini, iaitu satu program pengajian yang berstruktur dan bersistem, ya, setiap hari Sabtu bermula pada Ogos, ya, setiap Sabtu bermula daripada jam 8 hingga 1 petang, dan boleh menghubungi Jabat Pentadbiran Masjid Negeri Perak di talian 05-255-7964. Ya, saya ulangi, iaitu 05-255-7964. Ataupun para peserta boleh masih berpeluang untuk datang walk-in pada 1 Ogos. Ya, hari Sabtu 1 Ogos di Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Jadi itu di antara info, ya, dari Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Besar Masjid Negeri Perak kita yang berbahagia, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, perkongsian menerusi intisari khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini.

0: ilah. Sadaqallahul azim.
1: Masya-Allah. Itu Naufal tahu tak lagu apa tu? Itu lagu Bayati Kurdi. Cuba Naufal sebut.
0: Bayati Kurdi.
1: Oh, yang tadi yang mula-mula baca tadi lagu
0: Jiharka.
1: Jiharka. Tengok tu, Ustaz kata Naufal boleh buat. Banyak lagi Naufal boleh buat. Tapi mungkin lepas ni dia lagi ke? Dia jenana?
2: Lepas ni untuk minggu depan kawannya pula. Dia
1: bertukar-tukar. Kalau dia lagi, kita boleh lagi banyak lagi ni. Saya tahu dia pandai lagi ni.
2: Pandai. Ustaz dapat kesan boleh, bakat boleh, adik Naufal.
1: Boleh detect. Ya. Suara orang ni kita boleh detect. Dia boleh buat.
2: Tahniah ya, adik Naufal. Alhamdulillah. Adik Naufal ni mana yang bertanya di live TikTok kita ni. Adik Naufal dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh, darjah 6 eh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita darjah 6 ni masih boleh kita asah lagi bakatnya. Orang kata di peringkat awal lagi ustaz eh.
1: Saya.
2: Jadi aduh, nak tanya tajwid lagi ke
1: ada, dengan nak semang-semang dengan dia kejap.
2: Tapi kita nak ambil pemanggil dulu boleh?
1: Boleh juga.
2: Boleh. Kita ambil pemanggil dulu, nanti kita semang dengan adik Naufal lagi eh.
1: Semula.
2: Okey, baik.

0: koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma je.
5: Warta Perak, 4.30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 4.30 petang. Seramai 158 pengantara pro bono berdaftar di bawah Pusat Mediasi Madani sejak dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata, sambutan positif itu menunjukkan sokongan profesion guaman terhadap penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Menurutnya, mediasi membantu mengurangkan kes tertunggak di mahkamah serta membolehkan pertikaian diselesaikan dengan lebih cepat dan harmoni. Beliau turut berharap lebih banyak negeri menubuhkan pusat mediasi bagi memudahkan akses rakyat kepada keadilan. Kes denggi di seluruh negara meningkat 34.8% kepada 42,848 kes setakat Rabu lalu berbanding 31,790 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Kementerian Kesihatan memaklumkan kematian akibat denggi turut meningkat 78.9% kepada 34 kes berbanding 19 kes tahun lalu. Orang ramai diseru mempergiat usaha pencegahan termasuk memastikan persekitaran bebas tempat pembiakan nyamuk Aedes dan mendapatkan pemeriksaan segera jika mengalami gejala demam denggi. Tindakan pantas pasukan hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak berjaya mengawal kebocoran gas amonia di sebuah kilang pembuatan ais di kawasan perindustrian Menggelembu, Ipoh pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabaruzino Ahmad berkata, kebocoran melibatkan sebuah silinder gas amonia berkapasiti 400 liter yang dipercayai tidak ditutup sehingga menyebabkan pelepasan gas tidak dapat dikawal. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi membabitkan 8 anggota bersama 3 jentera berjaya dikawal pada pukul 12.50 tengah hari. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.

4 49 minit petang, berkumandanglah azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komar. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.
2: Ate, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 10 hari bulan Julai dalam tahun 2020, satu taklimat khas telah diadakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP dan Universiti Sultan Azlan Shah, USAS di Auditorium USAS, Kuala Kangsar mengenai pelajar tajaan MAIP yang menuntut di Asia Barat dan pulang ke Malaysia akibat kesan pandemik COVID-19. Taklimat telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIP yang berusaha Tuan Syahrul Azam bin Syari. Pada taklimat tersebut, antara yang dimaklumkan kepada para pelajar ialah derma siswa yang diperoleh pelajar tajaan MAIP akan diteruskan sekiranya mereka meneruskan pengajian melalui program khas di USAS. Kadar tajaan yang akan diberikan kepada pelajar yang menerima tawaran ini adalah mengikut kadar derma siswa pelajar tempatan. Sebelum ini, pelajar menerima kadar tajaan pelajar luar negara. Pelajar peringkat diploma akan menerima RM3,000 setahun dengan jangka masa pengajian selama 3 tahun. Peringkat ijazah sebanyak RM5,000 setahun bagi had pengajian selama 4 tahun. Pelajar tahfiz menerima RM1,500 setahun bagi had sehingga 7 tahun. Jumlah bayaran juga bergantung kepada tempoh masa mereka harus mengikuti pengajian di USAS termasuk selepas mengambil kira pemindahan kredit pengajian. Pada tahun 2020, seramai 285 pelajar tajaan MAIP dari pelbagai universiti di negara Timur Tengah termasuk Mesir, Arab Saudi, Jordan serta Maghribi yang pulang ke Malaysia sejak Februari tahun ini susulan pandemik COVID-19. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

0: Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Tapi dia nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Sekarang pula macam tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorilah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
1: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium dekat Kedah.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di Arab.

sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkan lah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nick Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma je.
1: RM2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.